0: Ja, jag kan få det om jag tänker.
1: Ni får betänka.
0: Glöm inte att jag kan få det om jag tänker. En från Riskgruppen Station.